Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарлар

0: Бүгін 1 июн балалар байрамы. Шинжаңның һәр кайсы жайларыдагы кичик досларның байрамыны хушал хорам өткизишигә тилек ташлык билдирәбез. Сөйүмле кичик дослар, Шинжаң радио телевизия станциясының гүлгөнчәләр программасын яктырып аңлашыңларны каршы алабыз. Программабыз яна Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратку слушатын абонечылар терминалыда мәсәдәмдә аңлатылады һәм дә һәр вакыт илгәрке программаларны аңлыгылы булады. Техни көп мәзмунларны аңламакчы болсаңлар, ата-аналарның әмрәхлыгыда слушатын абонечылар терминалын төшүрүп аңласаңлар булады. Мен Риясат чаданлар Хамида Кыйым.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Якында Бингтуан 3-нче ши Тумшук шәһәрлек аяллар берләшмәсе хәрбиләр бозыр үзләштерүш айлы стиле сарыи айлы стиле тәрбиясе базасылык ролын толык җари кылдырып бер төркем алайыда кичек мехманларны күтеп алды. 44-нче туан 2-нче отыра мәктәбе Маралбеши нахиясе Шинчэн башлангыч мәктәбе Пайзават нахиясе Яңа мәхәллә базарлык мәркәзе башлангыч мәктәптән калган 4-нче еллыктан 6-нче еллыкча булган 106 оқугычы айлы стиле сарыйыга кирип бер мәйдан өзгечә кызыл айлы стиле сәфәренә башлады. Балана Чендргүченең җитәкчелегендә айлы стиле сарыйга тәртиплек кирип, бозыр хәрбиләр бозыр үзләштерүш айлы стиле хикаясын астайдыл аңлады. Еллар дәвамында чөнкүр изланы калдырган коны сүрәтләр, әслемлә муҗассамланган әмәли буйымлар, тәфсилли язылган язма, күргәзмә тахтлары хәрби бозыр үзләштергүче аҗдатларының ватанга садиклык белән җавап кайтырганлыгы. Җапагы чыдап игелек тиклегәнлеге Айлысыны дұрыс башқұрғалығы дәк тәсірлік көрінішләні жаллық қайты намайын қылып тұратты. Балыла бәзіда қадымыны тоқтытып, зән қойып қарыса, бәзіда бешіні төвә